0: kadekut we kekamu biriachi shasmang shimitalik tachi uwachri ruk rirachahil chori bishap aretakchi kaslik nari rachahil we rihuni shokri kukuli ruk hunchikachi nimlak kamakunri kadekuri we kekamu biri rachahil shokuhe mang shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap riare mang akmakunel tari Rognim chutin, we kokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachal shik, riish, shishkam chuachri bishap, rumariubakil ri Cristo, arechriish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakip, arechri uch, kohuachin chechri dios. Katek uri, aretakchiri uch, ukopari tsel bakilal. Ri rayibal tak makar che shuk asuh ri pishap. Shuban chkechri uch che shuk wachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch mang uch kota chipa uchap ri pishap. Rumal rech, chiri uch shukam chuachri hastak che uchushimum kanak. Arechare koch patanahik chiruk hunkak kushlabal. Eman koch patanahik ta chiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri. Chiare makahri pishap, manjetari, katekut, riin shin wetamahri mak, shuirumal ripishap, riin, mankot nurayipalri, kukohik, wetamashubihri pishapweri.
1: Marayik wachri manawechtak.
0: Katekut rumal ripishap, rimak shuban chuechri in, arich siblak kin rayik wachri manwechtak, arich titik kinao. Shane wetamatak ori pishap. Chas kaminakri rimakah, hinakut riocher kanak mangkot ri bishap, katekut aretakchi shperi bishap, rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik, eri bishap rechrik aslemal shinukomubik pari kamikal, rumal rech chirimakah, ruk ri bishap shuban chwechri in chikukohi siblah nurayipal chrechri mangwechtah, yarewa shinukamisahri in. Shahekuri, tiosh lakri pishap etiosh lakri takanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che kas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishap. Rumal rech, Chiri uch ketam, che ushlabal ripishap. Katekut, riin, inkopa nubakil. Eri nubakil kopari ukowinem rimakah. Henakut, rihastak uwoch che riin kimbano, mankinchopta ubeal. Rumal rech che mankimbantak, rihas uwoch che riin kingwah, kimbano. Katekut, are kimbanri, hastak uwoch che kingwetzalah uwoch. Katekuri, Weri in kiman ri hastak cheri in manking wahtak kimbano. Ri in king amukab shaskeri hachaku kuturi bishap che utsri bishap. Kastih nakut mang intak kimbano ri itzel tak hastak. Shani are ri makah kbanuik chek owuk ri in. Rumal rech cheri in wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne che parinu bakil. Rumal rech cheri in king kawinik king wahri utsil. Katekut mangking kawintak kimbano. Rumal rech cheri in. Mangking mantari utsil cheri kwah kimbano. Yare ne kimban ri itsel cheri in mangking wahtak kimbano. Katekuri. Weri in kiman ri khastak cheri in mangking wahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishap che ketakan chwech. Are tak cheri in kingwah kiman ri utsil. Chuiri tsel kuk utrip chunuwachri in. Rumal rech cheri in. Nim king wilwiri upishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut king wilhun chik pishap. Panukap wakan. Chik chohin ruk ripishap. Rech rinu chomanik. Ikinu yutu ruk ripishap. Rech rimaka. Chik opanukap wakan. Kashwech ri in chingwinak. Hachin kinuto nari. Ri in chuwachwenu bakilri. Chekinuk omaubi pari kamikal, maltiosh bar chrechri Dios rumal di Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, Rumal rinu chomanik ri in kimpatani ri upishap ri Dios. Katekuri parinu bakil kimpatani ri upishap ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri kamikri mankota chihun atochtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús. Chatukiro pari upishap ri makah. E pari upishap ri kamikar. Rumal rech, cheri hasta kuwach che man kukowenta ri pishap, chich rumal ri bakilal, ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal cheri has ri kabakilal ri uk. E chushe ri makah, shuban hun katok tzik puwi ri makah, chas pari bakilal. Arech ri utakinik ri pishap, kibantakik pakuwi ri uk, katekuri, Arech ri hastak chek kabano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chek ori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut, ri winak, chek ochu sheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal. Shani ishko pari ushlabshel, Rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare man rech ta ri Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech riare, Rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she ri kamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinak uri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manshuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, Rahawshik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil. Ri ish koi kasleman re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kwal ri Dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Arech ri ish kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik che shuban chikech ri uch. Eruk weri ri uch kuya ok karak kachi abba tat shel. Ri tiyo shlak ushlabishel. Ri are kurek rib ruk ri ushlabal uch. Ikukut chikawach ri uch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. E shokuhe. Ukhachech ebanel. Ukhachech ebanel rech ri Dios. E ukhachech ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech. Cheri uch. Kukkohi parik ash ruk ri are. Arech ri uch kori kakihil ruk ri are. Rumal rech. Cheri in kincho mach. Si takrik ash rech wekamikri. Manim tari. Chowuch ri kihil. Si alchen nari kuk ri uch. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che ke alchina ri eral kwal ri Dios. Weri uchuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukoh riare puwi weri. Katekuri, weri, rukri reyibal riare. Shukuhe, krigyeh, che ketotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri kikihil ri eral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch. Ketam, che ketep pawek ihri. رنوخيل ري ووچو ليو كوراقاقيخنا وشيري خاچاري ليك ووچري اقال كاتيكوري مانشويتا ري ووچو ليو شقوخي ري اوخ چكوري نابيتاق ووچري وشلابشي القوك كاقاريق قاچي باوك وشقانيما اخقييخ ري وكولتاخيم ري قباقيل رومال ريچ چكقييخ ري قاكولتاخيم ياريتاق چي كقيل ري خاستاق چكقييم مان قييخ تاچينا كوري ويقيل خون خاسو واج چه قييم خاس كوريا شيك چينا قبن چي خمول ري كاتيكوت عري تاق چي كقييخ ري خاس خون واج چه مان كقيل تاق روك چو قبالي ري كقييخ كاتيكوري شقوخي ري تيوش لخ اشلاب اشيل كبيري چه قطو ايك رومان ريج چه ري اوخ مان قتام تاق خاس كقطا او عري تاق چي ري اوخ وتس كوخچاورو كريديوس كاتيكوت ريتيوش لخوش لباشيل رياري كچاو باقوي روك اسيب لخوك ايخ ارياري چكريل تقري قانيما ريتام خاسري اورايبال ريتيوش لخوش لباشيل اريو چاوين باكيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخا چاكريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام چخاچين تقري كيكيلو قوك ايخ روك كيكوش ريديوس ريديوس كچاكون كوك برنوخيل وطيل چكيش اياري اريج كوري وطيل كوك ري اياري چكي يوسيك ايخا چاكراخ ري اورا يبال رومال ريج چيري شريل اوغير كانوك شقوخي شوكوخ ري اياري اوغير كانقا ريج چيري اياري اخون اواجي بال ري اوكوخولا ريج ري اياري اري نابيال چكيش سيبلاخ ايا چالاشيك كاتي كوري ري اياري چه شوكوخ اوغير كانوك شقوخي شوسيكيخ ري اياري كاتيكوري ري خاچين شوسيكيخ شوكوخي شوياري سوكيل چكيش اري اياري چه شوياري سوكيل چكيش شوكوخي شوياري قيخيل چكيش كاتيكوري خاسكوري كيميخشيناري كاميك ويكوري ديوز قوك خاچين كوري قاكوليل ري اياري چه منشوتاستاري اوكوخول باريكش شاني شوياري اياري باريكش ريچو تسيل چكيش نملاق قنوخيل لمن كويات كوري رنوخيل تقوب چقيش ري اوخ خاچين كبنو ناري هن قدبل تيخ باكيوي ري اي اري چه شو سيك ايخ ري ديوز اري ري ديوز كي او ري سوكيل خاچين كبنو ناري هن قدوخ تيخ اري ري كريستو جيسوس چه شكامك خاس كوك انبيخ ري اري شكست خواج كوب اري ري كيقاب ري ديوز اكوتا تقوب باكيوي ري اوخ خاس كوري كوخشنا قوش روك ري اولو قوك ابال ري كريستو لاري تقريك اش لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك ايخ لاري تقريك اش كبتشقيخ لاري تقري جيج ريج جوخ خاچاري كوبيخ ري اوتيخ ري تيبتاليك
1: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ري اوخ اوخ ري خاچاري اچيخ چه كي كاميسا شيك
0: كاتيكوت بارونوخيل تقويري ري اوخ كوخشاك انيك رومال رياري چه كوخولو قوك ايخ خيناكوت ري اين اوز كنچو مانيك ويتام چه ري كاميكال ريك اسلمال ري انخليب ري تق احاوي بال ري كاميك ري چويق ري تق چوقو باليل ري اخسيك ري كيم انخون چك خاسواج مانكا كوين تاري كوخاچ قوش روك ريولوك قبال ري ديوز ششوك عليخي ساخريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ري إن كيم بيخ ري ساقالاخ تيخ باري كريستو ري إن مان إمبانال تيخ تخ ري نوچو مانيك اوتسريليك كوبان غيري روك ري ديوش لخوش لابشيل كوخون سيبلاخ بيس يخون نملاخ كأش باري وانيما رومان ريچ شري إن كيم واخ ششاس إن إن أنا تيما إن تاساتال روك ري كريستو أريج أوز إي كوري إي واشالال ري إي أري چه إريج نوخوكات رومال ري باقيلال ري إي أري ري إي أخ إسرائيليتا ري إي أري چه إي كيتسان خاچا يالكواشيلاب روك ري قيخيل روك تقري جبالقب روك ري بيشاب روك ري قيخلانيك روك تقري چينيك بانوم شقوخي روك ري أخير تق كيمام إشاس روك ريكي باقيل شلو لوك ري كريستو رياري چه كوچي كاخ بوبي رنوخيل خستاقواج teuchitalek ri Dios chubek ir chubesak. Amén. Manchata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankono heltari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankono heltach eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil ko hunubi. Werikubih. Mang earetari el kual shel areshi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eachatalik eihalil. Ri eral kual ri tzih chehekebamu bishik. Aregua takri utzih ri tzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri ri inkimpena ri erisara kohina hunralri.
0: Katekut. Nimchina chuwachweri. Ri Rebeka jawab ishokchik. Rumal shui hunachi. Chiare risak katat. Katekuri. Are takchi mahakril kiwach. Eare takchi mankibonom tari utzil onritzel. Arech kakalhanikche tsokopatalik ri Dios. Are takchi kusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare. Chikusik ihun winak. Eman rumal tari uchakri winak. Shubichrech ri Rebeka.
1: Rina beal. Kopatanikna ri richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios, manjetah, rumalrech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwah utz kinwilo.
0: Mangaretari winak ri kahawan hun khasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal. Arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirin ubi parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri kut obisah wach hun winak ekukoh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabihnari chwech. Lak olo huni tselal paranimari Dios. Hachin kkowunek kchokhen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Chekuya o kchokhen ruk ri Dios. Rihun hasu wach. Larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has cheche rishinabano. Riah banal takboh. La mangareta rajauri uleu, arech kuban ruk, chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Genak ut, ri Dios aretak chiri are, shukalehizak ri royo wal, eri uchuk ab, sibalak shuchihori jetak boh, rech oyo wal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalehizak ri nimlahuk ihil ruk ri jetak boh, che erech ri utokob, che chiyoher tzihulok. Shusukumah rech nimlach gichil. Ri uch che shuchu sikich. Man shuwita shisikin chkech ri eh judiyo. Shane shokuche shisikin chkech ri eh man ah judiyo tach. Hachari kubich ri Oseas.
1: Kimbich nari. Nutinimit chech ri are. Ri hunche man nutinimit tach. Ekimbich nanu loch ri. Chech ri hunche man uloch tach. Echawi rishbish wichkech. Ri ish man ish nutinimit tach. Bishnari chivech Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil ri era koal ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ri ahaushet utsubanik na kubanor ri utsih puwi ri uleu.
0: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot manshuyata kan huni hach kech riuj riuj ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra
0: has kuwarro nohel wari ri man ea judiotak che man shikitzkuhta ri sukil shikirak hun sukil ri sukil rech ri kohonek katekuri ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil ri are man shubantari pishab has che Rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shani are shkiyeh pari kichak. Shikipo tzih kip chotak riapach, pari beh, hachat zibatalik.
1: Rin kinkoh parisyon hunabag paribe, eh hunni malahabag chikchek tsakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mangkishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kekolotajik. Roman rech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, Rihachin takkah uwech ridios. Katekut, mang utstah uluk ashik ridios kik ibono. Ruman rech, cheri eare, mangetam tabi usuk il ridios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe riusuk il ridios. Ruman rech, cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isuk il. Genakut Rimoises shuts ibah puwiri utsuk il ribishap Chek in naquluq paribishap Chekhachin rikuban na ribishap Kukohiri riuk aslemal rumal ribishap Katekut Riusuk il rikohonik kubihwere
1: Mabih ba pare wanima Hachink pakina richikah Wa weri kubih Arech kukasa huloq ri Kristo waral On Hachink kahbiri parinim siwan Waweri kubih, arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, rika munakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahawshel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, Shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risuk il. Eritzih rech rik kohonik, chik ochori chiag, kuk amulokri kolotagil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank otxalahok chigishol riea judio, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi riahaushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na be kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakapan che uk ohik we manare na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang are nabe uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, rik kiya ubishik ri utzlah taktzih.
0: Katekut, mangono heltak shikinimah ri utzlah tzih. Ruman rech jere Isaías kubih.
1: Ahaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Genakut. Rikohonik kaperumal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Riutzih rik yo obu bishik ritzih kaperumal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingiman hunk otochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otochi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak uyawal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, riin shink alahisah wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotok chiak. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin. Ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O mangi wetam ta ori utsihrit ibatalik buiri Elías. Aretak chik chauruk ri Dios. Ekuban hun atok tsih buiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ya ashala tsih. Shkitukir takrika kalbal, reshta balatokop. Katek uri riin nutukel shinkanah kanok. Ekkah chekinki kamisah.
0: Katek uri, hasku bihri utsihri Dios chrechri Elías.
1: Rien sheintas wukup mila chehab. Cuman skimer tak kip cuaca ribal.
0: Katakuri, sokohe kami kri. Ika nakinak kanok kip oship cie usik imun rumal riusipanik. Eweri rumal riusipanik, mang rumal tari kicak. Wetamata rumal riusipanik kri, riusipanik mang sipanik taciri. Hasko kimbih nari, rihastak cie shud sukuh ri Israel. Mansyurik tak, katakuri. Rihacin tak cie shikiriko, ri eare. Shesik ishri, rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih riutsihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawekik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok kimesha pahung ambal, e pahung kolob. Arrechke utsako, yarewa ritokbal kech. Shqeku marroq riki wakoch, rech manke kaitak. Eronohel taqiq, shkikuspa rikiq.
0: Katekuri, riinki man hunkotok chiaq. Ri eare, lakastiq, shetsakik chori abak, manketari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolo taqem chkech. Ri mange ahudiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, ויערי ריצל בינם שובן ריקן, רשיעו ריקינו מלשרי צ'רי וואצ'ולאו. ויערי ריקידו קריל ריערי, שיעו ריקינו מלשקץ רימנגי החודיותך, נמלך עוץ וצעת השקרי צ'קץ ריערי. קטקורי, ריאין כמיך שיווץ ריאיש שמנג איש אי החודיותך, ריאין אין אפוסול צ'קץ רימנגי החודיותך. קטקורי, ריאין נמקין ווילווי רינו צ'קרי. Katekut, are tak chikim man gwere, are si balak king wiyeh, kim man achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk, are chkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumal rech, che are tak chi, etasatal ri eare. Weri, hunutsil shuban chrech ri uachuleu. Haske kul matahri, are tak chi, ketsalahik. We mangare hun kastahibal wachah chikishol ri ekam nakib. ויתיוש ריה נאבי תק וצ'יניק, שוכוחי, חינק אורי, גונוחי ריה ניקחצ'ק, ויתיוש לך תק ריה רב, שוכוחי חינק אורי, ריהו קאפ תק ריצ'ה. ויקאוהו הונו קאפ ריצ'ה, שכתום הבנק, אריאת שאתו ליבו, אתו חויובל, צ'ה, שתנגי כבוי ריהו ליבו, ארץ שריאת, כוכוחי, אהוק ריהו קיקל רידאבי אוליבו. מנים תריק כווילה ויב, Cuba ceritaku kapri ce apa nak? Ongwen diat, mereka wahnim kawilawip, mangat tah rik oriurap aguk, areriurap atruk amriat, riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, arecriin konukol palpuiri ce, henakut, ehun taku kapri ce, e katoma panok, rumah rech, ce mangkota kikohonik, eriat. Areri akohonik kebanowik ceriat at kopu wirice. Mani marsah ba awib, shane chashibih ba awib. Rumal rech, sheri Dios we manshuto takiwach riena betaku kaprice. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eri uchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsil ranimare, Awuk riat, wekat kanak kampari utsilan. We mangkat kanak tekanok, syukuhe riat, kata saponok ri, kategori, weri eare, mangke kanak tekanok, she mangke kohontah. Kenak nari puwiri ucean. Ri Dios siblah kou kowinim, she kiunak cina humul puwiri ucean. Rumal rech, weri at, syata saponok cerech riqas acean olivo, Eshatnakik puwiri hun utz olivo, che mangache altach, nimlach kinak ik chinari Rejeta kukab riche, chepuwi rikiche alwi. Yechalashik. Rumal rech cheri inman king wahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech cheri in kin shibihwip, chiwechweri ish, nimalak kiwili wi pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena, arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel, kekoltagnari, hachats ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri, riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktak, pariunik ahal, kowiri jakob. Yarewa weri richabalka wechri in kukri area. Aretak chikin kiaknawiri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslachtsik chiwachri ish, eikulel. Katekuri, ri eare, elokok em rumal rech chesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, aretakchi, ri Dios, kuyari usipanik, ekisiknik, riare mankuk esta riutzik. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwachri Dios, erikamikri, ri ish, shiatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech, cheri eare manchenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah. Rumal rech, cheri ish, sachatahik riimak. Are cheri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shukono, chikonohel riwinak mankenimantah. Are cheri eare, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri ukinomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptah t ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamahun ih uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok ko ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritohbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubeqih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik, Rakaushik Kiban Riish. Katekut, Mibano Hacha, Kupan Wewechuleu Kamikri. Aretba, Rikak Ichomanik, Kishuk Esho, Ekishupono, Cheri Ish, Utski Wilri Ura Yebal Ridios. Riutsilal, Riutsrilik, Rinim Lachzaat Ubantahek. Pariubiri Sipanik, Rishiatak Chiwech Riin, Riin Kimichiwech Iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip. Shuwiri rirakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Jeri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik riqabakil. Kohuhuntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ribakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Kriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuktihonok. Weri uch, arek ori sipanik rech ri uts kuchawik, chuchawok. Rihun cheke yawik, muchomach tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach ri meba, chubanaba ruk sibalak kikotemal. Ri ish, mag ohikebulu kokibalik ush. Chipak chichritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishimai wip pari achalashik ib. Egunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. rukhun utslah achishinik pariuchu qabri ushlabal chipatnik bari ahaushel rukni malah kikotemal pari eibal rukhuni malah chuqab parik ash rukrichawem rukri dios ronohel taqih qas utsrilik chipnari rakhaushik chkechri etioshlak taqwinak chipna utslah kikulashik ri enik achchik cheite uchihri kishkohatah cheite uchih mi bihitsel pakiwiri are Chishkikot ba kuk rike kikotek. Chishok ba kuk rike okik. Chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitzari sahi wip. Nim mi wili wip pa inok bal. Mi ban ritzel chichri hun chishuban ritzel chiwech. Chukohi ba pariwanima. Rihastak chiw utz chikiwuch konohel riwinak. Chishkol ba pari nimlah utzil kuk chinimlah konohel. Wekishko wanik. Mi ban iqatoq tzih, ishlok alah taq huachalal, chiwayeg che kperi oyowal, rumal rech che tzibatalik.
1: Inri kin banaw nari iqatbal tzih, ri inkin tokhow nari tokhbalil, kichawri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weri arek chakih uchi, chayabari rukya. Aretak chikaban at weri, kakohri riqaq buwiri ukholom.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chak takhri at. Katekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikechrienim takwinak chek ori keqlen. Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk ri dios. Iare ri dios, shiyou kowik. Rihun, chikchohin rukri kowinem. Shukuhik chohin rukri dios. Katekuri, rihachin takman kenimant chikechri eare, kori rikatoh tzih pakiwi. Rumal rech, chimankot shiplikilri chikiwachri ekatal tzih are takchi kban riutzil. Shane are takchi kban ritzel. Riat, lakawak manka shibiktawib, chuwachri kowinem, chabanaba riutzil. Eriat, kayatagnari chawech uslak takzih kumal kechri eare. Rumal rech che rumal riare, ri dios kuk amri abe. Katekut, chashibih ba awib, weri at kaban ritzel. Rumal rech che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri dios kuban riqat bal tzih, iku kakhisah huwach rikhun che kibnaw ritzel. Katekut, rakawshik che khun gwinak kinimanek, man shuwita rumal rishiprikil, chuwach riqat bal tzih. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ishki tohri al kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechri tinimit. Chekechakun rumal ri dios pawechakri. Chiaba chkech, chkihuhunal riare, ritaklik kiachkech. Riachmolol al kabal kiachrech. Ritohonik, kiachrech rikatbaltzih. Rinimanek. Kiyachrech rinim ubanik, riuqihil kiyachrech rinim qihil. Mikohi ba ikas kuk riwinak, shuichibna ikas rukri lokok ebal ikush kuk. Rumal rech che rihun, che kulokok eh rihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik che kubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riuhastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik achchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalogok eh rihunchik, hachayo logok eshik, awibri at kabano.
0: Rilogok ebal kushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilogok ebal kush. Ri ishiwetam hastakrik ih, ukaslikwi kamikri. Kamikri, rakawshik sheri uch, kukastahik. Kamikri, rikolotahim. Naqax kowi china chuwach, rihun qih ari taqchi, shqik amri kohonik. Kik is riak ab, betinak chiwlok riq ih. Chiyabaka naq riwchak riq iqumal, echqa kohoba khunatiak rech saqil. Hachayish koba qih, chkohiri ik aslemal pari utzil. Misipohi saqi pam patak riwaim, mishqabarik. Mishmakun ruk isho qachi, mishchokhnik, ong mishach isho manik. Chishatziak inok ruk riahawshel Jesus Cristo, emish bison rukri ibaqil chrechub anik taqri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetuqar pari ukohonik utsuk olashik shibana mikulela taqri uchomanik hunkuchomak chek kowunik kutih ronohil ki uwochri katihowik katekuri rituqar winak shuwi kutih richah rihunchek kuwaik maritzela huwach hunche mankuatah erihuncheri mankuatah mubanba kat uqtsih puwiri hunchek kuwaik ri Dios utsuk olashik upanom riare at hachin riat arech kaban katoqtsih puwi hunak pataninel rech hunchik wekitak ik onkitzakik shuwiri rakhaw ko rech shirech katekuri katak iri rumal rech sheria hawshel kowinri kuyari uchuqab wek ohun winak nim kel wi hunuk ik chuwach chuwach taqrinik achchik ik hunchik winak kuchomak che hunam ronohel taqriq ik chayabakan konohel riwinak parikichomanik riare chinim kril wachriq ih werich wachri hawshel kubanwi riare chekiwaik werich wachri hawshel kubanwi rumarech chekamaltio shinchrech ri dios katekori rihun chemanku atah werich wachri hawshel kubanwi ekamaltio shinchrech ri dios rumal chemankot khun kasal parechwi mankot khun kakam parechwi wari uq ore qak asleman kuk asleman chrech ri kristo e wari uq kuk kamek kuk kam par ya hawshel shakhikuri kuk kasik og kuk kamek ri uq uq o par ya hawshel rumal rech cheri kristo shkamek shkasta huwach are chri are kushe ka hawshel chke che kam naqib ichke chri ek aslik katekut at hachin riat are chkaban qat uq tsikh puwir ya wachlal at hachin riat chikatsila huwach ri awachlal Riuh onohel kuk benari chuwach riu qatbal tzih ri Dios. Rumal rech chitziba talik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahawshel, ronohel aqanah kumeh narib chnuwach riin, e ronohel aqah kuyana nimuk ih ri Dios.
0: Weri kubih, chichakakuhunal kukopon nari chuwach ri Dios. Makaban qatok tzih paqiwi chikabil taqib. Arene utsubanik chikabanari qatok tzih ri rakhawshik. Arech mang qakoh ta khun khas huwach chuwach ri qachlal rech utsaqik. Ri ingwetam, qas wetam pari ahawshel Jesus, che mang qot khun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, che kuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach ri are, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowek ri awachlal, riat mang qot uloqoq ebalak ush. Makamisah rumal riagwa, rihunche rumal riutokob ria hawshel shkam puwi riare. Mikoh bari utz ichomanik chuwach ri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawibal ri Dios, mankot bari wa oman riukia, shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ri tiosh lakushlabshel. Rihun che jeriko patanik ri Kristo, utz chuwach ri Dios, echkiwach ri winak. Arech qadr nebeh ri khastak che kuyaori nimla khutsil, ri utstak chomanik che uts chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri Dios, sharuk hunwa. Ronohel wa qas uts. Katekuri, itzenak uri, aretak chi kuwa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Uts kwa weri, wekayakan ri tih, eri amaha. Ironohel ri khastak uwach ri kapanowek, che ktsak ri awachlal, rumal on kutokarik rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwach ri Dios. Uts rech ri winak ri mankuban tkatok tzih puwi. Are takchi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwaek, ko katok tzih puwi. Rumal rech che mankuban ta weri, ghi khas ri uts kohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak ta ulok, chi pari uts kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuj, cheri ujkotak winak, rahawshik kakak ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk ri khastak rech ri karajibal. Chi kakuhunal riuj, chakbana ri utzil chuwach ri ahil tzakat. Arech utz kuk amau lokr chrech ri hunchek. Rumal rech cheri Cristo mangaret shutsukuh ri urayibal riare hachari tzibatalik.
1: Ri etzel tatzir kech ri eare chek ketzala hawach tzak chwik riin.
0: Shahek uri ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok shtzibashik rech katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech. Kukuhi bari qeyebal. Arit bari Dios. Rechri chukabalil. Rechri kubisbal kush. Kubono bachi wechri ish. Che kukuhi hunamri iraibal. Chibal taqiwib. Hachari Cristo Jesus. Arechri ish. Ruk hunami guanima. E hunam ruk ichi. Nim ki wilwiri Dios. Riutat shel riqahoshel Jesus Cristo. Utz ukulashik iwib chibna. Jejas utz ukulashik ri ish shubanri Cristo. Arech kipetik ri uqihil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir ri Cristo, shokikaj yuk kech ri eare. Che katomu wik kikowil. Arech kuya uwechruk ri saklaju tzih ri Dios. Arech kipantajik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, che man ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, Jejas kubih ritzih tzibatalik.
1: Rumal kubaweri, nimalak katinwil wich kishol riyama, cheman yahudi otak. Eriin kimbishok nari riyokihil riyabi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman yahudi otak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: E shokukhe kubih chik.
1: Konohel amak cheman yahudi otak, nim chivilawi riyahawshel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishoh.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik narir yutush rihese. Riare echek walahik arech takampa kibi riye siwan tak tinimit. Riye siwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyebal. Kuyat bachiwech sibalah kikotemal. Erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohitaba sibalah eweyebal rumal riuchak rityosh lahushlabashel. Riin qas ut kinchomak piwi yachalashik cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik cheri ish utstak inohi balk olek e cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit katekut riin shin tzibak chiwech nikahko taktzih arech ri ish uts unatisashik kibanweri rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in arech ri in Inhun ahpataninel rech ri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotaj. Inahyuk, chrech ri utzlachtzir rech ri Dios. Arech riman ea judiotaj, ehun utzlachtab al tokob, e tiosh pari tiosh lahushlabishel. Shahek uri, riin kowiri kuya o, nimkin wilwiwip pari ahaushel Jesús, puwiri uchak ri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwech riin, Arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo mangumal tari in shubano. Arech kenimanik riheta kamakchik. Shasruk rikitzih eruk rikichak. Rumal riuchak tak rikutbal. Etak rimaybal. Erumal riuchak ri rushlabashel ri Dios. Chipari Jerusalem. Kate pari iliriko. Shimbano arech chekabantahik ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri in konim lah nuk ihil rumal cheri in shiman ri nuchak. Shui petak ri tinimit hawi mam bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man king walah hisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man bin tawari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom tawari, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatal tchwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunab ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguil na iwach, are tak chi kinkash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube, We amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikote mal, rumal rech she shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietioshlach takwinak, rumal reche pari Macedonia, e pari Acaya, shkach shikia kikuchuch chkech rietioshlach takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Jerishkach, e rajauchik che jerishkipno, verimange a judiotach, kamik ri kokuk ri uslach takkushlabal, ri eare shokuche rajauchik che ri eare. Que kipetnih ri eare ruk ri kimebil rechwe wachule. Are takche shintotak chewe hastakri. Eshiatak kan ri kuchuh. Ri in kinelubik. Wa kimbe pari España. Kien katan pari itinimit. Katekuri. Ri ingwetam che are takche kinokri pari itinimit. Ignohinakri. Shrechtak uteuchibal ri Cristo. Katekut. Ri in kintaweri chiwech eacharashik. Rumal ri qahawshel Jesus ri loqo qebal u kush ri ushlabshel chikhoba ichuqab pari chawem echitari u toqobri Dios panuwi ri in arech ri in kinani mahek chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea arech ikchuh chikikamubik pari Jerusalem qas utzba kikilo ri etioshlak takwinak erukweri ri in kimbeba iwuk ruk kikotemal Ekuyaba ri Dios chuech cheri in kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimla hutzil, kukujiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Ri in, nimla kinchirib ech chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech ri komontios rech ri sengrias. Chiyaba chrech Pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri qas takal chkechri etioshlah takwinak. Echipatani riare, paranohel hechastak chekutachi wech. Rumal rech che riare, hun tobanel chkech uch. Uch, iternel rech ri Cristo, echokohe tobanel chwechri in. Chia hun rutzil kiwechri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk, ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech rinuk aslemal, ri e are, shakkebri, shkohi viri kik aslemal, e manshuitari in chek onuk askuk, shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwech, riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutzil uwech rinulok alak epeneto, rinabewinak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chia hun rutzil uwech ri Mari, che siblach shkosek rumal shutok obisahi wach. Chia hun rutzil ki wach ri Andronico, eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, are takchi maha kinok in. Chia hun rutzil uwech ri Ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil ki wach ri Urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalach Eustaquio. Chia hun rutzil uwech ri Apeles. Che shukalach isahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutzil kiwech ri Eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwech ri Herodion, ri are che huachlal. Chia hun rutzil kiwech ri Uwinach ri Rachoch ri Narciso, pari Ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwech ri nulokalach Perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutzil ukiwech ri Rufo. Rishisik ish pari ahaushel. Eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutzil kiwech ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutzil kiwech ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echo uge ri Olimpias, ishok, ekonoge ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutzil iwech chibel takiwib, ruk ri etioshlak tzubanik. Konoge ri ekomom tioshrech ri Cristo, kikia hun rutzil iwech. Ri inkintau eri chiwech, ia chalashik, chikolo iwib, chikiwech chiwe itzel takwinak, Chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, man aret kikipetnih ri kahawshel Kristo. Shani are kikipetnih kechwi ayare. E kikibi helik taktih, che utz chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote kigumal riish. Katekut, ri inkin wah, che riish.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ریاهاو شل شو سچری ایما که ایش شقو خیری ایش خیوات چی بناو با کامی کری کتی کوری ری سی بلخ نیم چوبچ رونو خیلگوری آره ری چری ایش کوری لقو قبالی کوش رک وری کورو نخیلو چیل رک رونو خیلگوری چکو خی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چری ایش ایش سی کتالیک آره چی شخون بقیلال کی وکو کتی کوری پاری کسل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنه کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بی شوخ با تق ملتیو شی بل رچ ری دیوز رو کرو نوخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیری اخو شیل خیسوس ای رو مال ریاره چیش ملتیو شین با چریچ ری دیوز تت شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چریچ ری ایو اچا خیل خیری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ایمی من کش چریچ ایش یل کولا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چی کچ ری اینان ایتات و وری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تات می بن کش چی کچ ری ایو الکوال آره چی ری ای آره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخ پتا نینیل چیش نیمن پر رو نخیل چی کچ ری ای وخاب چه ایرچ و اوو چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانیما باری شیب ری کیل چو وچ ری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو کخ رو نخیل ای وانیما خی خاص خون چک چو وچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کش کیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی وی تام چه ری اخو شیل کویاناری چیوچ ری اوتوغ بالیل اره تقچی کویاناری چیوچ ری اچ بل ری احاو چی کپتنیخ ایش اره ری کریستو ری خون چی کبن ری من سوک ایلتغ که یعتغ ناری چریچ ری اوتوغ بالیل چی شاس ما سوک ایلتاری ری احاو شیل من ارهت کریل ناری ری اوچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایش ایش احاو چی ابچ کچ ری ایوخ شکیب ری قس اوز ری قسو سوکیل کاته کوری قسی وی تام چه ری ایش شکوخه کخون ایو خاو چی کاخ قس شیش کنخ پاری چه اویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیو شنیک چیش چه او رو گری دیوز پانی ملخ پاقوی ری اوخ آره چه ری کخاق اوز تق دینی می چه قواش چه چه ری سقلخ چیخ ایش قوخه آره چه کخ کوین چه چه او بیشی کری اواتالی کرچ ری کریستو چه رومال آره ری این اینکو بچه آرچ کین گونیک کین یاو بیشیک قاس خری خی خاس ری رقوشیک قاس چکو خیبا اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک اتا کوک چیوه تا مخ ریس از شک ری اوچیل چیچ ری خستق چی ریچ وی اوچانیم ری قاس چکو خیبا اوچ تق تیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیخ چی ریچ تق نو خیبال چی بیخ با اوچ لخ تق تیخ چیچ اوچ لخیک اووچ ری تیخ آره تق چی کش چاو کوک ای آره کاتی کوری پاری نوی ری این رونوخه ری کبیغ نا ری تیگی کو چی ویچ ریاره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوک الاخ اخچاک ای خون اچالاشیک وچیل پاری چاک روک ری اخو شیل ری این کنتا کبی ریاره ای وک آره چ کویا خون قطسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش روک ریاره کنتا کبی کری اونیسیمو ریاره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک ای چه اغی دینی مید ای آره واری ای آره که بین نا چی ویچ رونو خیل ری غستا قواج چی که اگ علما خورال ری آری ستارگو ری آره چی که اووک پچه کتا کو بی خون رو چی لیواج شکوخه ری مارکوس ری آره چی را چلال ری برنابه ای پووی ری آره شکامتخ ایو مال کب اوشیب تقچیخ وی کپون ری آره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ری آره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ری آره کتاقو بی خون رو چی لیواج ری ای آره اشوی ری بوسی موی کی کوویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ای آره آره شه گو بیسن نو گوش ری ای پافراس چه اگوینق کتاق خون رو چی لیواج ری آره ری رخچک ری کریستو خیسوس ری آره کوکو خوچو قب بیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آره چری ایش has ishko kishkanach paronohel utzil e usuk il e paronohel urayibal ridios. Jerikim bihpuiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riguinak, rech la odisea, e riguinak rech hierapolis. Riish, kutakubi rutsil iwachri lucas, riloklah ahkunel, shokuheri demas. Chiaba hun rutsil kiwachri yachalashik, cherech la odisea. Chocuje rininfas, ericomontios, chequimulirki parirachoch. Aretachi sikita huegujri, paritinimit. Chocuje chibnaba, arech kisik ishuach paricomontios, rech la odisea. Echocujeri ish, chisik ishbarigur, chequetaculoch chiwech, chibari la odisea ulok. Chibibachechri arkipo. Caschawilichri chak cheriat, shakomo, chiparia haushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobikri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risibanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch tsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatchel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisach chuwach ri kadios, ekatatchel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori ri ishi wetam hasubanik shkaban ri kachak chishol ish. Pai wechwi ri ish shibano ishkiri. Uchachari uch, echachari haushel. Aritak chiba kilaktak kesh shikulach ritzik. Shikulach ruk ukikotemal ri tioshlach ushlabashel. Tekori kamikri ishkun kamabal noch chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzich ria haushel, si balachnach shel ubi pari itinimit. Manchakt pari Macedonia, e pari Acaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri kohonik chrechri Dios, shahe kuri mara haushik takche kuchau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik hasri kokibal ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, Si yakan ri hostak dioses, arechare kipatanig rik aslik erik asig dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpen ari parikah. Riare, chishk asbashuwach, chichikishol ri akam nakib. Ri Jesus, chikuhuto tahisach chuwach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, shuyari kachukab. Arich ri uch patak ri kesh, kakayao bishik ri uslak tzih chiwech. Ri katzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta, ruk ri khos khastak, Mang petinaktak, ruk ri itzel hastak, emang kakaktak, kish kasubu. Shak shuiri Dios, shia ouch kech ri utzlak tzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzpari kesh. Shakhe kuri, kakabih ri utzlak tzih. Emang arit kakak, chiri winak, utzkuh kilo. Shani arit kakak, che utz kuchrilri Dios. Riare che krilri anima parik esh. Mankot khun khos tzich shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomach ripuq. Ri Dios qatbal tzich chrech wedi. Mang shqat skuchta qaqiqil chikiwach riwinaq. Chikiwach risiwan itinamit on qaqiq pachunchik kolbal. Punetane uqtaqonelab rechri Cristo. Ri uj kuj kawinik weta shqakoh ri qalal piwi. Katekut ri uj uj utztaq winaq shqaban chishol shqabonohe khasxunnan chikuya riwa chikech ri eral ekupan ri rakhawshik chikech. Shaherinak ut siblaq loqoq ebal qakush chiwech shqaq shqia chiwech pachunamam ri utzlaq tzik rechri Dios eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasu wach chqech. Are taqchi ri uq, shqabiq ri utzlaq tzik chiwech. Ri ish, ishqatbal tzik puwi wari. Shukuhe ri Dios, che ri uq shqaban ri Dios lagtak khastak. Ri utzlaq tak khastak, emang taqal tiyakhkil chqech ri uq. Hexasub anik khun tatshel, kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunokhel ri uq. Shqiyah hun tzik rech ichoqab, shqiyah hun tzik rech qalbalik ush. Shqat zonok chiwech, arech ri ish kukuhi hun utzlaq ik aslemal chuwach ri Dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rakhawibal eri uq ihil. Rumal kuwa weri, ri uqrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che are takchi, shikamri utzik ri Dios, che shqiyaw bishik chiwech. Mang shikamda khekhas kitzik ri winak, shane shikamo khekhas ri saklak ubeal, che are utzik ri Dios. Kategori, we tzik ri, kchikunik wuk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, shibano khari khekhas tak ri etiosh winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok ashi ri koh, rumal kech ri iwinak, khari khas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinak ri, ri shikikamisak ri ahawshel Jesús, eri e qashal utzik ri Dios. Eare wa, ri shikibank ash chikech ri uj, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki qatek ri uj, che uyaik ubishik ri tzik, chikech ri winak, che manjunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tajem. Shahekuri, rumal weri, paronohel kajbal, tajen kikitzak katizak ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk iz tzik pakiwi. Katekuri, achalashik, aretak chi uxachom rib, kawachiwuk, katekot man uxachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shqaq shqil chi humul iwaj. Rumal kuwa, shqaq shukbe iwuk, shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul shinkok no chukab, chi kibbek. Katekuri, shukhu katek ri Satanas. Genakut, hachike kuri ri qeyebal, ri qakikote mal. Ri ukutbal kanimal, chuwach ri qahoshel Jesus. Aretak chi kperi are, wetamata ishkori ish, genakut, ishri ishqaqiqil e ish ri ishqaqikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumul weri, kakak shqaqamukab, che katukil kukkanakkan pari Atenas. E kakatakubil le Timoteo iwuk, che kachalal uj, etobanel rukri Dios pari utzlajutzihri Cristo. Arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam che arewa, rikechbal. Aretakchiri uchkochik chishol. Reuch shkia ubishik chiwech, chikikarakdasi balak takkash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachai wetamchik. Shak uchere, romancheri in manking idachik, kinweyeh chihumul weri. Kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kinweyeh cheri koholik ush, matba ishu tsakom pari itzel. Shahekuri, Ikachak, Winemang Uttachik Ubanom. Katekuri, Weuchanimri, Ritimoteo, Kateri, Kulikchi Paritinimitulok. Katekuri, Kuya Utslachtak Utsihol Chikech, Puwiri Ikohonik, Epuwiri Uluk Ebalik Ush. Kubir Ish, Ikolomhun Utslach Chomanik Pakawiri Uch. Shukuhe, Cheri Ish, Kiwak Kiwil Kawach. Hekasri Uch, Chikkah Kiliwach. Achalashik, Rugri Ikohonik, Riuch, Kukohi Hun Kajukab, Paronohel Kashiprikil, Eparonohel Kesh Kakariko. Kamikri, Riuch, Kohun Kaklah Kak Aslimal, Rumal Rech Cheri Ish, Siblah Uts, Ishkanahinak Pari Ahaushel. Lakasku Kukowinwa, She Utslahumal Joshinik, Kabunch Rech Ridios, Piwi Riish, Rumal Rech Ronohel Rikikotemal. Kia ish kech chuach rika Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arechri uch, kakil china iwach, ishahekuri kakiyana, kakatzakatisahna rikrahna, pari kohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakomu biri kabe, chi iwuk ish, kategori ri ish, riahoshel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, Pari lokok ebalikush, chiru bilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hehasri lokok ebal kakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak kaslemal chuwech ri Dios, rikatat shel, pari upet balu lok ri ahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, hehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios. Riutios risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritios e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hehas kikiban rianikachik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal, onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuab, chechub anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman. Share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohol kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyakubi ri Dios, chekuban sibanik chiwech pari tioshlak shushlabashel. Mang rahaushiktak, chiri uch kuchz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Hehas uchtakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukuhihun utzlahik aslemal ri. Chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik. Ri uch man kakaktak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima hehas ri enikahtak winak chik. Chemang ota ke yebal. Rumal chewe, kakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahu wach. Shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, ke ukamu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir riahaushel. Riuch winak, chekuh kasik. Riuch konare takchi, kpetik riahaushel. Mankuh nabiahtari. Chikiwich ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutpal chekuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparika hulok erishekam rumal ri Cristo. Arike kastak kiwachri nabe. Kategori uchina kuri ri uchwinak che uch asarikna ri uch konakanak kamuli kib rikuk ekuk kambiri puwitak suts. Arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Kategori henakuri. Yakak olem rukri ahaushel chubek ech chubesak. Chiyabay chuk apchi rubilom takiwip ruk tak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Kategori puitak rikakbal e puitak rik ech mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish iwetam chiriw ikhri ahaushel kiperi rekhaskun elak om chikipechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Hekhas takriq oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach rizal. Kategori, mankeko wintari, kiani mahikubik. Kategori, riish achalashik. Mang ishkot pari gekum. Arech sheri hunk ikri, kishurika, hekhas kupan hun elakum. Rumal rech che iwuno hel ri ish, ishal kwal ri chak sakil, e ishal kwal ri ik. Riuch, mangu rech ta ri chakab, e mangu rech ta ri kumal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba, hekhas kikiban ri enik ak takwinak chik, shane jok asalok, e chakak chakikib, chuwach ri khastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuch, چه اخرج ری باقیه چقا قیلا باقیب چرچ ری خستق چقا که هبا ریو کاویل ری کهانک ریو کاویل ری لقوق ابل کوش چقا که هبا ریو کاویل ری ای ابل چرچ ری گلو تخیم ری دیوز من خوی اوم تا چوچ ری اویوال شنه او خوی اوم اریش که قریق ری گلو تخیم رومان ری قهاشل خیسوس کریستو چشکامیک رومان ری نیمالاخ تا اوب چقیچ ری اوخ اریش پونتانه Uch kasalik, ong uch warinak, ri uch chi uch kasalik ri shukriyare. Rumal kuweri, rakawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoog chiwach, hekhas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshel. Echeri ek ilik chrechri mang utstak. Chei wilik ruksib alak logok ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu zil chishol. Shokuhe kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak kebkanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilik che mang otkun kutsalik. Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena bekas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Kasamak el chishkikotok, kas chichawruk ri dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri dios, areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesus. Michubba ri tioshlach ushlabeshel. Mi wetzelah huwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloh hachike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirizahba ri u Dios ri nimalah utzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel. Chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk estri utzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rechri Dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukapguh shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatshele pari ajaushel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatshel eri ajaushel Jesucristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Riuj, rajoshik chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riuj konimalah kakgil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narip ri sukilalah ukat baltzih ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tahin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Atekuri, chiwechri ish che ich irigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluqab. Atekuri, kuk ahisak na kiwechri manketam ta uachri Dios, eri mankeniman ta chlech ri utzla hutzih ri ahaushel Jesus. Ri eare, kakisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kuk ri eutiosh lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumalko noher ri shekohon, chrech riare. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe riuj, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arech rere, utskuban chiwech pari usikinik, arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare, arech ri ishkiban ri utzil, ekas ishsakah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaoshel Jesus, ke kehilashek igumal ri ish, eri ish, kishqihilashna sharumal riare. Jehasri krah riutokopri kadios eri haushel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri haushel Jesucristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mishchuharik, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojun taktzih, on chuwach hun wuch tzibam, chikisik ish wach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ih ri ahawshel, shas petinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun chasu wachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalachisak narib, ri itzela lachachi. Ri ukohol ri sachbal ib. Ri hun chiare ri ikulel, Rikuwal isah narib, puwir ronohel hasuwach, che ruk amri upi ri Dios. On ronohel rik kehilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narib che shas Dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, che ri inshin bihwa weri, chiwech aretak chi, shinkuhi guk. Katekuri, ri ishi wetam, hasri shimo winak ri are, kamikri. Arech kasku kali khesakhna uwachri chibari ukaqbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchi kik amubiri shimo winakrech, kukutripri ri itsel. Eri akawshel kusachna uwachri are, rukri ushutbal kyaqik uchi, ekuk izna tzih puwi. Are takchi kukali khesakhna rib, pari upetbal. Ri upetbal ri itsel, Kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri ruk ronohel chakrech chokab. Hostak kutbal emaibal. Jerijas ronogel di hostak hastak rech ritzel. Chequeuk amir nari kikisach nakip. Rumal rech. Cheman shikikulachtari loco ebala la hukush risaklachzir. Cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri. Ridios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu. Ekbanchke chikikikohri hostak hastak. Katekuri. Rumalweri. Bana at ochzir pakiwiko noherri manshkartak, shekohon shrech risakalachzir. Shane, areshkah wachritzel. Riuch, rahoshek chenim kilwiri dios, paranohel kahbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, ruman riahoshel, ruman resh cheri dios, chipari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak ruman riushlabshel. E rumalare, Kutyoshri sahri ikohonik parisaklachzir. Shishusik ih chrechweri, rumari uslachatzir. Arechkishkowinchech urikik ri ukihiri kahaushel Jesus Christo. Ruk kuweri achalashik, kas chishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne rikachawibal, on rumalne rikachawibanik. Aretabari kahaushel Jesus Christo, eri Dios katatshel. Cheshasu hulogokim, uhuy om rumal rinim lahtokop, ukubisam kakush, paranuhel ih, uhuy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk is balkanok, Kabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak, rumanrech cheman shiatak tari kohonik, chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshtor yutzir. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuachritzel. Katekuri, riuch, kakubamre kakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech. Riish, tahin kibano, echikibanawa. Kakubam kakush, chiare riahaushel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari lokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utaren bem tarizir, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish rahaushik kitakehri be. Jehas shakaban riuch, cheman shakta pasuwach kasleman shakabano. Shokuhe, mashakta lok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chipakeh chichakab, chuk chakunik. Shakakohoka chukab, eshuk kosek, arechman kotahun gwinak chishol riish, chikohun hasuwach kuyachkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheriuch. Ukambal noch chiwech, arech kuhiterembech. Katekuri, aretachi uk ochi shol, uk oiwuk, riuk shkiawe pishaw chiwechri, wek ohunwinak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawaik. Rumal cheri uk, shkatara kanil, shkatau tsihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak. Katekuri, Ronohel hasuwach kiok ilchrech. Pari haushel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik riutil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap, kapir chiwech pa we wukri. Chitz ibahri ubi, e arech keluk ish, chitasai wip chrech liare. Katekut, mi banagi kulel chrech liare, shane chi yahaba, jehacha uyahik hun achalashik. Aret bar yare, rirahaushet rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ig, eparonohel hasuwach. Kokohit abar yahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukap kelubiwi, parinukapri in, in Pablo. Areguari retal nukap, chikuk utronohel wuk kins ibah. Jehua kins ibanik. Chikohiba iwuk riutokobri haushel Jesús Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús chegeyeval, chrech ri Timoteo. Riare, che castigo al cual paricojonic. Shech riare, risipanic. Riloco ebal kush. Erinimla utzil, rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahich nube. Kimbe pari Macedonia. Shintachawech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chkech enikah takwinak. Cheman kikut chik nikahzig. Che gashlan taktzig. Emi kohon chrech nikahtzig. Che ehos taktzig. Emi kohon chrech nikah mayir ichsak. Che mankot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh. Emankot chrech kupatanig. Ri urayibal Dios. Che tikitahinak pari kohonik. Ri krahwe takanikri. Arena bekrah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlah anima. Petinak pahun utzlak chomanik, e pahun kastihalak kohonik. Enik ahwinak, che man shekanakt kang paweri, shekak panik ahos taktzig. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtig chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibig. E shokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Chinek ut, ri uhketam chek, che ri pishab shas utzwi. We utsu kohik kabano. Kategori, haschnatak bach kech, cheri pishap manchmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man erimaneltak, eri each chohab. Rumal kech cheri man kekohontak, ri each makip, ri eare, cheketzelah huach ritios eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil. Rikema kunrukachi ishok, ri eare, chekeki kayi riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri makekohontas chrech ri tzich kukutik, ri tzich che uts chunuach ri utslach tzich, rechri ukechir ri Dios, che ri are, utslach ubantahik, eri tzich che shia chwech ri in. Kimaltioshin chrech ri are, ri shia o chwech ri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbih ri itzel puwiri Dios. In banalk es chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, riin, shkuita huwach ri numak. Rumal rech che riin, mangwetam tak ronohel ri shinbano. Riin, in gashlan lach winak chuwach ri kohonik. Katekuri, Riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi ui wuk, riin. Eshkohi heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesús. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashikub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkech ri eachmakib. Katekuri, we riin shinrak kuibal numak. Werish bantahik, arech chipari in, kokalahisah naberi ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rech riare. Arech kokohi, rihunalikalah kikaslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ih chubesak. Riare chekasih Dios, rimankilitahtah, riare cheshui hunchi Dios. Chrech riare. Utsalach taktzig. Chechare, riq ichil, chubek ich, chubesak. Amen. Arewa wetzirri, chirin kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzirch bish pawiche hunam benakrug rikitzirri e ashal takutzirri dios. Rugsi wetzirri, utsalach barich or chabana. Kas chahekeba awuk, rikohonik. Eri utsalach chomobal. Ek onikar cherumal cheman shikik olta weri kuk. Shikibanitzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori Himeneo, eri Alejandro, ri eare, chesin yachechri Satanás, arechk ketamach cheman kikibihta chikihumulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kaschitaba, echishchauba rukri Dios, kaschitzonokba chechri Dios, e kaschishmaltioshin chechriare, Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri koki kowine marech. Kukuhi hun hamari lalak. Kak asleman kuk. Ruk tabalalak kasleman ruk ridios. Eche kastakal chkik ri uch. Arewa weri. Rikas uts chuwach ridios kahaushel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri o huinak ruk ri Dios. Chareri Cristo Jesús che hunachiri are, shuhachrip arech hun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utzlak katbal tzir, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtir, e in apostol, riin kimbihri sakalak tzir, mashata imanal tzir. Riin inachtich chikech riman ea judíostach, chipari kohonik e chipari sakalachzir. Atekori, riin, kinguach chechini malach konohel winak chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikach, emat bak ori oyowal erich och. Ri ei shokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatziak. Makipach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakir kip, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikihri eishokip, chikichakun pari uk aslemal ridios. Aretak chikiyari tihonik ip, rakhawshik cherishok, mankot hunzih kubih. Shakha echok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri shokche, Dun chechri tzir. Shokuhe cheriare kubih hun pishap chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare mankot hun tzir kubih. Rumal rech che are nabesh ban riadam. Ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltak. Katekuri riare kukoltak nari. Rumal rech kushik nanshel. Weriare kuwonehrib. Ewek kanak parikohonik, parilo o ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krah kubanahyuk, wawichakri, hun utzlachchak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rakhawshik. Utskuk ri winak. Utski kulashik ri winak kubano. Kukuwinche ukutik ri tzih. Mankutik tari amaha. Mang akchokhtak. Rakhawshik che kemel winak. Akhtskul ri utzil. Mang areta kulokok eg ri puak. Rakhawshik che utzalak akkatal tzih pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal. Keniman chresh ri utzih. Khachari takal chkih. Rumal rech. Wehun, makot katalu tzih pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rechri Dios. Rakhawshik cheriare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chrechriare, eriare kbe pari uqatbal tzih rik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utz kikil riare. Arech man getzalak tawach, e cheriare, Mankatsakt parihetak kambal kukohrik ashtok, ri e diáconos, shokuhe, rajoshik eustak achihab, kikik ol kitzir, man kikitir tasibalah amaha, emangitzeltak kikiban, che utsukushik ripuak, chikikolobari awatalik, richi kohonik bahun utslach chomabal, nabe, utskilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rich diácono. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rajoshik che e uts, makibih ri tsel tzih pakiwiri winak, shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik ech barikitzih, ri e diáconos, rajoshik che shahun ri kishokil, e utslah kat al tzih kikiban chikishol ri eral kual, e parikachoch, ri eare, che uts kikiban pawechakri, kikichak hun utslah kolibal ri. Ekikichak kichukapri parikohonik church ri Cristo Jesús. Aretak chikin tibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekim beitahek, rahaushik cheri at, awetamri kas utk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiareri komontios rech ri aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalaktsir. Genakuri, ni malahu bantahik wa riawatalik chreshri uk aslama shikri Dios. Shkalahi sa shik pari bakilal. Shsuk bashik pari ushlabshel. Shilitahu wa shkumal ri eangelip. Shiawishik chkechri hetak amak. Shkohon ri wa chuleu chresh. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabshel saklahu bishik kubir. Chepariuk isbalir ri wachuleu, ekonik ahuinakri, chekikipak chihna, uwachri kohonik, ekikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, rikitsihri kep kiparak takuinak, cheti umrik aglak chich, parikichomabal, wewinakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitihri e kohoninak, eriketam ri sakalaktsih. Rumal rech, che runohel ri gastak shuban ri Dios, shas utskwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Ri utsih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak utweri chikiwach ri echarashik, ri at, athun utslach rachchakri, ri Cristo Jesús. At tsukumri, rukri tzih, rechi kohonik, erukri utzlach tzih, cheri at aternebem, hegas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che, rech we uachuleu, erihetak molom tzih, che kechri rihtak chuchuib, chapak tzih ba uach, chakohoba achukab, parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukap rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri rik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho, weri uch, korik eshke kareko, e kakohri kachukap rumarech. Chek ore qeye ban chrihri kaslik Dios, riare che colonel che lima la conogel, e are si balach colonel che chri ke cojonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bajun, chikritzla hawach rumal rech che, maha katri hobek. Katekori chabanaba, athun wachbal kutbal, chikiwichri ke cojonek. Rukria tzir, rukria kasliman. Rukri loko ebalak ush, rukri at suk il parrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumar ritzir, rechun kashel utzir ri Dios. Erumal cheri ekarihab, Chikikoh kekapawi riat. Rukronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Aret shinimlah konohel kikilo cheriat utz at benak. Chawila awib at. Ekas chawilari ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehum bere. Rukweri kakolna awib atri. Eke akolri ikikitar yatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rik tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakep oshib tzir chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rik tak chuchuib. Hacha has enanashel. Echkechri alitomab. Hacha has eawanab. Paronohel sukil. Nim chawilawi ri e malkan tak ishokib. Ri inarekin bih. Ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. On ek orri takumam. Rakawshik cheri ag alap. Chiketamahuk aslemashik ri Dios. Nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech. Ri ekinan tat. Ri shikiban che kik iyisashik. Ri eare. Weri utschuwach ri Dios. Katekuri. Ri hunche kasih malkan. Emang ek otachira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankothun etzelal kirikitak kuk, wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, Parochoch riareri, shupakchignak uri, ri ukohonik, esibalahitzel china chuachun, chemankota ukohonik. Pariki hukatri emalkanib, shuik tzibash kibi, ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri erar, utskik ulashik. Riwinak upanom. Sheuchak, rietios lahtak winak. Shuban riutil chikech riwinak. Chekirikomuk esh, e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab. Matsibak kibi. Chikishol riemalkan. Rumalrech. Rieare. Aretak chikipet chikech. Rinikahtak kirayibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Rieare. Kakakekul ichihumul. Shahekuri. Okat baltzih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitzih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun khas uwach kikibano, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman otchun khas kikibano, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzih, keok cherilik e che unimik kip, parimank otak kech chech, e keok che ubishik rihastak cheman utztak. Riin, arekuach cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibanaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankakuintari, kubihunzih pakiwi, genakud, ek oe hujunchik, che ek o chiruk ri satanas, wek ohun ishok, chek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontios. Ishagri rikomontios. Kakuinri chikiri shikri kastige malkanib. Rieka rihal che utsubanik kiban rikichak. Utsri che eare. Kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi. Kikirik kesh aretak chi kikia ubishik. Ekikikut ritzig. Ritzibatalik. Hewane kubig. Makobat sapi baluchi ri amawakash, chekupoch ri triko, shokuhe ri achchak, rahaushik chek ori toh baluchak, chakohoba ri tzih kibish puwi hun karrihal, we ekep, on eoship winak kebinik, ri eare, chekibish ri tzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel, arech ri enik achchik, kokohi kishibrikil, ri in kinta chawech chuwach ri Dios, Chuachri Cristo Jesús, echkiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, Eshakarema wilori kibantahek riwinak. Shakaninak makohak ab puwihun winak. Chakoloa wib. Emaya awachruk riumak hun winak chik. Achacho huk olika wib chavana. Matichibashak.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chechri apam.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: تقريب لاموش إيشو قخير يحك إشعال تقبوك جيت إيول با تقريك كولبل كوبان خونا سيار روككام كاتيك وري إكونو خيل كيوك إياق ولوك بارنيم رجوش ريديوس رجيل تقريشيخ تقري واكش كو خيميه و بيري كبوك يحك إشعال تقبوك إكوك إياق بيري كتيم كاتيك وري إكو بيخشكيش ريحك أينيال تقب لاموش
2: جيويسا خو بي وري وارال Mi ban hun kai bal chrech chri ra cho chri nu tat.
1: Ri eu te hoshelap ki kna tak che tsip talik.
3: Ri a chishinik chrech ri a o choch ki nu kushna.
1: Kate kuri ri a judio ke kbir chrech.
4: Has kut bal ka gut cha ka wach rumal che hewa ka ba no.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Chi wili hwe ra cho chri dios ri. Kate kuri pa ushib ik kin yak chi na humul.
1: Kate kuri ri a judio kikbir chrech
5: pakawina kwaqib khunab shiakta khwera choch ri dios ri kategori paoship ir kayak nariat
1: kategori are are ru bakhil kutskhokh ki are takchi kuyak rib chikshol ri ekamni qib kna takh chkech ri ew tkhoshlab chishubi khwiri kategori ke khon chrech ri tip talik e chrech ri utsikh shubi khri are Are takchi kori are pare Jerusalem para nimakih rechri qashebal sibala hiki ke khon chrechri ubi are takchi kikil de takkot bal kubno katekut ri Jesus mke khont chikechri are rumal rech chi konohel retam ki watch ere are manrahau shikta ki ahun qat bal tsikh chrech pakwiri winaq rumal rech chiri are retam ri hastak kopikanimari winaq Juan capítulo 3 Chiquishol ri fariseo cojuna chi Nicodemo riubi junima la huinak kech ri a judio chakab kbe ubik ruk ri Jesus kurkari are katekuri kubir chrech
6: Rabbi ketam chat petinak ulok ruk ri Dios jejas at junachtih romar reche mankota jun ri kakuinik chrech ubanik ri jetak kutbal chekaban riat Weman kota ri Dios ruk.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kasih kasih kim bir chavech. We hun winak man kalash ta chihumul, man kovinta kril ri rahayubal ri Dios.
1: Ri Nicodemo kubir chrech.
6: Hasu bani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karitak chi riare riach winak chik. Laka kovin puch kok chihumul chusantil ruk riunan. E kalash chihumul.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kasih kasih, kim bir chavech. We hun winak man kalash tau bi pari ha, e pari ushlap shel, man kovintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel, ushlapal ri. Mashibi hawib, cheshim bir chavech. Rahaushik cheri ish kishalash chi nahumul. Rikyaqiq ka humumik khawihe krahwi ekatari uchabibal katekut man abetamta khawihe petinakulok e khawihe benakwi heri khaswari rikalash pari ushlapshil
1: rinikodemo kobir chrech
6: khasku banikwawari
1: ri Jesus kobir chrech
2: riat atakhtikh pari Israel kategori man kachop tawe khastakri Qasih qasih kimbih chawech. Riuh ka qatsihoh ri khastak che qet'am. E ka qaban qatoqsih puwi ri qilom. Ka tekut ri ish. Man kikam ta uqam ri qatoqsih ki qaban riuh. We makish kohonik are taqchi. Kintzihoh ri ukhastak ri wachulew chiwech. La kish kohon kuri are taqchi kintzihoh ri ukhastak ri kak chiwech. Man kota hun paqal naq chikak. Shuwiri qahinaq uloq chikaq ri ukohol ri achi. Ejejasu wala jisashik ri kumats shuban ri Moises paritz inalik ulew. Rahawshik che shokunje ejeri. Wala jisashik man nari ukohol ri achi. Arech ronohel ri kakhon chrech ri

0: chivila aviri Dios. Riuqetam cheviachiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
2: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cheriubanum kanok in moy ekukamikri runohel chikimwila.
3: Katekuri kikbih chrich.
4: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
3: Kubih chkech.
2: Warish bitachi wech. Kategori riish machine tatabehtah. Haskucheche arekiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelabri are.
3: Ketalah wach wachi. Kategori kikbir chech.
5: Atri atutihoshel ri hunachiri. Riurshani uhutihoshelabri Moises. Riur ketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut. Rihunri, manketamta hawihewi elenakulok.
3: Riachi kubir chkech.
2: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elenakulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochriin. Riuketam cheri Dios, manke utatabehtari e ahmakib. Katekut, wehunwinak kushibihri chuachri Dios, ewekubanri rahawanik. Ri Dios, kutatabehri hunwinakri. Mankota humul tatahinak, che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwinri kupano.
3: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atalashinak parimak, katekuri kuhati hoch ukok.
3: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikiak ulok riare. Kurika ikubir chrech.
6: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
3: Riare kubir.
2: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon riin chrech riare.
3: Ri Jesus kubir chrech.
6: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
3: Chishakbi riare. Kukalai fisah ikubir.
2: Kin kohonik ahaushel.
3: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesus.
6: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzik. Arech liman ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
3: Ejuhun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri. Katikuri kikbik.
0: La shokuhe og moyibriuk.
3: Ri Jesus kubik chkech.
6: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibik. Ri uhro nohel ke kilo, ri mak ke heki kanok.
3: Juan capítulo 10.
6: Kasih kim bichi wech, ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech richih, eshane kapan puwi, we areri hun elap om ehunitzel winak. Katek ut ri hun che kok pari uchi kral, are ahyuk ri chkech richih. Ri ahtorol uchi kral, Kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki huhunal ke usikihri e uchih, kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konoheli e uchih, knabehubi chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are, rumal reche ki kchobu wachri uchabal. Man ki kiternebehta ubi hunwinakri, che man chob talta wach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta wach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta wach.
3: Ri Jesus shubir chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri ri Jesus kubir che humul chkech.
6: Kasih kim bih chi wech. In ri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech in wach ri in. E la gomab shokoje e itzel takuinak. Kategutri chih man kishkitat behtari kichabal. Inri inuchi ikral. Wekohun koku bi pari uchi ikral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketakulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kikaslemal. Eke kohik si balak kik asle mal. Inri in utzalahak yuk. Riutsan hyuk guhachiru kaslemal pa kivire euchih. Rihunche tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, kiuyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv, kuyayitech kech, ekiutukihubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihrichih chuwach. Inri in utsalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tatshel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kik tatabeh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyukri rumal kuweri kinolokok ehri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech mankota hun kesan chwech inri kinyawik rukronohel wahawanik in ko nukowinem arech kinyari nukaslemal shokuhe ko nukowinem arechki atachina humul chwech arewari pisha uya omu lokrinu tat chwech
3: Katekuri Homulchik, Manhunam Tichkwachri Ahudio, Rumalrech Wetzihri, Ekichik Sholri Eare Kekbir.
7: Kohun Kashtok, Ruk, Shokuhe, Moshirnak, Haschekit at Behri Utsir,
3: Ekochnik Ah Kekbir.
4: Wawetzihri, Mankelta Ulokla Pauchihun Kashtok.
2: Hunitzel Huinak, Lakkowin Puchche Uhakik Wachun Moi.
3: Shok o sashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimrachoch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimrachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
5: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
3: Ri Jesús kubirchkech.
6: Weri ishbitachiwech wumal riin. Kategori mankikohtach. Ri chakche kimban pariubiri nutat. Areri rik manouk atochsih panuwiriin. Katekutri ish mankikohtach weri. Shane rumal cheri ish man ishuntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kinkiternebech. Riin kinyahunalik kaslemalchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel shahun kabanom.
3: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech kikiyach chrih riare. Kategori Ri Jesús kubirchkech.
6: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabach.
3: Ri ahudio kikbirchrech.
4: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Katekuri kakoha wip at Dios.
3: Ri Jesús kubirchkech.
6: La mansib atalikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzir Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzir. Ri hun, che tioshirisam etakomu loqchu wachulew. Rumal ri tatshel ri ish kibirchrech. Ri atka bihuni tzel tzir puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel wuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
3: Humulchik, kkak kikchep riare, katekut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, Kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katekuri riarek kanak kan chila. si balakik i ki open ruk riare katikuri kikibih.
0: Rishwan, mangkota hun kutbal shubano katikut kastir ronohel rishubih rishwan puwi weare ri ronohel.
3: Katikuri chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro Riach Betania che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Ri mari are shibnovri chionik ruk rikok alach kunabel, eshu chakiharisach rirakan ruk riwi, ri ushibal lazaro are ri yawab. Ri kebranap ketakan chubishik chrech ri Jesus.
8: Ahaushil, bihun jasib lahnok chawach riat, yawab kolek.
3: Ruk takwetzihri ri Jesus kubih.
6: Weya milri mankuk amta ubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shikri ukohol ri Dios.
3: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare. Kanak chinaken keb ih pari kowi riare. Aritak chi okowinak chiri keb ih kubih chkech ri ite hoshela.
6: Joma. Chuchzalech chihumul pari Judea.
3: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
9: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Katekuri, katbe chihumul hela.
3: Ri Jesus kubih.
6: La man kablahur tari kahbalko pari ich, wehunwinak bin pak ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uachulevri. Katekut. Wahun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mangkota risakil pari are.
3: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
6: Rihun kachil Lazaro warinak, katekut riin kimbeche ukasu shikri are.
3: Riete hoshelab kikbih chrech.
4: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
3: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal, katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwi riwaram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech.
6: Ri Lazaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
3: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech. Kubich chkech ri nikach itichosholapchik.
4: Chokuhe. Khobari ukh ruk ri are arech kuhe kamaruk ri are
3: are tachi kopan ri Jesus kuriqa ri Lazaro chiki heb ikh chik mukutal chi parehul ri Betania naqah chi ri Jerusalem geni khacha kholakhuk esta Dios esi balakh e judio she open kuk ri Marta ir Mari chrech ukup sashik ki ku shrumal ri kishbal Aritakchi rimar takreta mah che pitna kulok ri Jesus. Kelo bichu kulashik, katikuri rimarit yulik kanakam paha. Rimar takubir chrech ri Jesus.
8: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ringwetam, chero nohe rikata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
3: Ri Jesus kubir chrech.
6: Ri ashimal kastahna uwach.
3: Ri Marta kubir chrech.
8: Ri wetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal qir.
3: Ri Jesus kubir chrech.
6: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwechri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik. Ekikohon chwechri in. Shasman kamta wi. La kakohweri
3: riare kubir chrech
8: he ahaushelin kinkoho che atri at Cristo atukohol ri Dios rikpetek chuachuleu
3: artakchi ishbitakhweri bechu sik shikri rachlal mari kategori kahaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
8: ri ahaushel kohela kategori katusikir
3: riare shiwi kutawe tigri Chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan paritin mit شنیک آنها پر کالبل خویخه شکلو ری مارتا ری اخودیو چه اک آپا خواه روک ری ماری چه تخین کی کیوب سخ گوش آری تقچی کی کیل ری آره چه چنیم کوالا خو بیک ای کل بیک کی ترنبه خو بی ری آره رومال چه کی کچما چه کی بیچو ری خول چه اوغ ایخ آری تقچی ری ماری کپن چووچ ری خیسوس آری تقچی کریلو پر کاتیک تاک چوری رقن کاتیکوری کوبیر چریچ.
8: آخام شر و تا کات برال من کم نقد ریز نشیپا.
3: آری تقصی ری خیسوس کریل ری آره چی کوکیک اشکوخه کیاق ری اخودیو رک ری آره. کاتوت ری روش لبال اخونوی کناآو کاتیکوری کوبیر.
6: هایی خشی یا وی ری آره.
3: ری آره کی کوبیر چریچ.
8: آخام شر تساخلق کاتگوری کاولره.
3: یسوع کو تخبیر و قیخ کاتگوری را خودیو ککبیر.
10: چی بیلم پ؟ سی بالاخش لق و قیخ ریاره.
3: کاتگود اخ خونچ کج ککبیر.
4: ریاره چش کوونچو حقیق ری و قچ ریموی لمان شقاخه تخ کوونچو بانک و تاماتش کم ریاره.
3: کاتگوری ری خسوس خطوط شخمول ری روش لبال اک بیچو ری خول خون پک اک خوم خون ابخ چووچ کبیخ ری خسوس
6: چی وی سخل خون ابخ
3: ری مارتا ری رناب ری کامینق کبیخ چریچ
8: احوشیل کچ ریش لبلا بینق چی پاری اوکاخت ایخ
3: ری خسوس کبیخ چریچ
6: لمن نوبیم تا چاویچ چوی کوری اکو خونی کریات کویل ناری ری اوکیل ری دیوس
3: کسخ بی ری خون ابخ کاتگوری ری خیسوس کای چیکار اکو بیخ
6: تات شل که مالتیوشیخ چاویچ رومال ریچ شتا تا بیخ ری نوچیخ ری اینوی تام چیک چه کتا تا بیخ ری نوچیخ رو نخیل مول کاتگوت شیم بیخ ویری کمال وی ناق چه کووگ ری این ری اریچ که کی کخو چه ات ری این اتا قومو لق
3: اری تک چی شبیتخ وری کو کورقاقیخ اوچی
6: لاسارو چتلو لق
3: ایرخون کمینق کلو لق شمیتالک ری رقن ایروقاب چریچ تقاتیق ریوچ پسوم چریچ خوناتیق کمینق ری خسوس کبیخ چکیچ
6: چکیراری اره ایچی یا الاخ چریچ اریچ کبه او بیک
3: اکی چکیچ ری اخودیو چه ری شپیروک ری ماری اره دخچی شکیلو ری شبنو که کخون چیچ ری اره کته کود ایخخون چکیچ ری اره که به کوک ری افرسیو یک کبیخ چکیچ ری شوبن ری خسوس کاته کوری ری این مقتق چوچکا خاویب ای ری فرسیو که کمولیخ کی پخون ری قوخیب یک کبیخ
10: خسک قبانو ویخونا چی ری کبن کی تق کتبل
5: ویک قیا کم به چریچ کنو خیر ری که کخون چریچ ریاره کاته کوری که بینا کوری ری اخرومانو اکی کی تو کیخ ناری ری تیوش لخ قل بل اکی کی کیس سیخ ری پا کیوی ری قماق
3: کاته کود خون چکیچ ری ایاره ری کائفاس چه اره نیم چوش قخاو پا وی خون خوناب ری کو بیخ چکیچ
7: ری ایش مکو تا ایوه تام مکی چوب تاخ چه اره اوت سیویچ چه که کم خونا چی پا کیوی کنوخیل ری تینامید ایشاخه ری مکی کم تا کنوخیل ری تینامید
3: ویری ما شو بیختاق شاق پاریچ وی شانه آره آره نیم چوچ قخاو پا بخوناب ری شا شو قاشخ و بیشیک ری اوچیخ ری دیوس چی ری خسوس کمنا رومال اتاق بساشیک کی وچ ری اماق امنشی وی تتقاب چکیچ ری اماق شانه شقوخه آریچ پخون که املوخ وی ری ارالکوال ری دیوس چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخ ری کیک چوما خو بیک چیک کاخ کیک کمساخ ریاره شرومال کوا چیو چانی مو بیک ری ری خسوس من کبین تا چیک چیک شول ای من ککوت چی ری چیک وچ ری اخودیو شانه کبه او بی پار تینمیت چیک او چون قاخ ری چینی لکو لیو بخون تینمیت چی افرائیم او بی کاته کوری کنخ کن خلا کوک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قاشبال ری اخودیو کاته کوری سی بلاخی که ایوی نق ری اماق ای پا قلنق چی پاری کلیو اولاق چی پاری خیروسالیم نا chushekan rik ashbal arech kikchach obekib kikitskuhri Jesús. Katekuri kikbich bilkib aritachchi iko paranim rachochri Dios.
10: Haskibich, laman kipetalori are parinimakich?
3: Rinimaktak chuchkahawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wikohun retam hawhek owiri are. Rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
11: Juan capítulo 12.
3: Waqib qiq chushekan ri qashbal ri Jesús kpi uloq pari betanya hawhek owiri Lázaro. Ri hunchi shuk asba owach ri Jesús chikshol ri kamnaqib. Helari kiawari are. Ri Marta. Arek qashin ri wari Lázaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri mariku kamo bir hun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesús. Eku chakeharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katikuri. Ri Judas Iscariote. Che hun chkech ri tehoshela. Rihunchi kuhachnari are kubih.
12: Hasche, manshkayishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebait.
3: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ikril qahu kokchila kategori ri Jesús kubi
6: chaya kan riare rahaw shik che shuk olwe qokalah kuna balri rech ri hun qi khare taqchi kin muqik shasro no hel ihwa eko me ba ibla ibuk katekut ri in man ro no hel ihtawa in ko ibuk
3: sibalah ik ia judio ikiketamah chik ori are khela kategori kpetik منشيويت كيكلاري خيسوس شانيشا قوخي كيكلاري لاسر دي خونتي شوك اسبا ووچ چكشول ري ايكا مناقيب دي نمتق چوچ قخاويب شو قوخي كيكاخ كيكمساه ري لاسر شاني رومال رياري سيبالاخ ايه خوديو كيبه وبيك ايكي كخون چريچ ري خيسوس باري خونك ايخ چي ابنق ري ويناق چي كيكي چي ويك شي بي ولوغ باري نمق ايخ Kiketamach chiri Jesús pitnak ulok pari Jerusalem. Kikipu biu kaptak pakay, ikbechu ukol shikri are, kikrakakak kikchi.
9: Osana, teuchitalikri are, chetahim petinak ulok pari ubiri akawshel, eri rakawinel ri Israel.
3: Ri Jesús shurik hunalak burish, kituyi chiri hachari tziptalik.
9: Mashibi khawib atral risyon, chavilampe ri akawinel che petinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
3: Pawe hun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritak chik ikhlashik ri Jesús pari uqih. Knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are, e are wa ri shban chrech. Ri winak chik oruk ri are, aritak chik shusukih ulok ri Lázaro pari hul. Katekuri, shuyahun kak aslemal chrech. Kikban qatoxtix puwi wiri. Shokuxe, rumal wiri, riwinak kikkulax riare. Rumal re chikitom chiriare, obnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbix chikshol.
4: Ri ish kiwiloche man kishchakantax, kamikri, konoxe riwinak are kiternep emriare.
3: Ikochila, ikhukun ax griego, Chike paqi ulok arech kikikikhi lakhri Dios para nimaqikh. Ri eare kirkari alip ri akhbetzaida rech ri Galilea. Isi balak kikzonok chrech.
5: Akhaw, ri uq kakak kil ri Jesús.
3: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubik chkech.
6: Kamikri. Chopan ri kahbal hawi hewi kianari uqihil ri ukohol ri achi. Qasih qasih kimbichi wech. Wehun uwach triko shtzak pari ulew eman kkamtah kkanah kan ri utukel. Katekut wek kamik kuyasi balahu wachri, rihunche kulo oqehri ukaslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachulewri, kukolnari, chrech rihunalik kaslemal, wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel, wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ihaskuri kimbih, tachel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tachel, chayabari ukihilri abi.
3: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
4: Riin nuya omri ukihilare, katekuri kinya china humurri ukihil.
3: Riwinakche ikochila eche shikta wiri kikbikche khun kakulha wiri enikakche kikbik
10: shchabesh rumal khun angel
3: ri Jesus kubik
6: we khun chabal ri manu umal tari inishpetik shane i umal ri ish u kamikri arek ban qatokhtsih chewe wachulew kamikri kikyakna ubik ikim ri inimu bantakhik chwachulew kategori Aretak chikina anisashna ubiri inchu wachwe uleu, ke ink amna ubik konoheli vinak wuk.
3: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbik chrech.
10: Riuch, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche, chiri at kabik, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, khachin kuri riukohol riachi,
3: Ri Jesus kubir chkech.
6: Shak atal chi uqih ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chi konari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chi konari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
3: Aretak shbitah wiri ri Jesus kbek ekukuri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri menkik khont chirech riare arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikh ri isaias ri qashal utsikh ri dios
9: akhawshel khachink kokhon chirech ri qatsikh eriyo chuqab u qabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
3: mun laqtakh kik khon chirech ri dios rumalrech shukokhe shubikh ri isaias
9: Umoirisam ri kiboqoch, yukoirisam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kiboqoch, arech manke kichopta ruk ri kanima. Arech manke kisutik tauloq kip parikik aslemal, yarech manke inkunak tariin.
3: Ri Isaías shubik wiri, rumalrech chishril ruqihil ischopuwi riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastik chishukukhe chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtah arech mankekiyak tulok parikolbal chabal kumal riare rumalrech cheri eare arekik lokokeh riki ikhil ri winak chuwach ri ukihil ri dios ri jesus kurekekehuchi ikubih
6: ri hunche kakohon chwech riin mankekohon ta chwech riin Shanare kakohon chrech rihun che intakovinakulok. Kategori rihunche kinril riin krilri rihunche intakovinakulok. In che inchak inpetenakulok pawe uwachuleu arech ronohel rikekohon chwech riin mankakanahta kan parik ekumal. Wekohunche kutari nutzik kategori mankuk aslemahtak riin manking bantak atoxik puwiriare rumal reche riin Man impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu Hachin kunuk yakubikri in emakuk aslemak tarinutzih shask ochiri rikabanou katoxih puwi riare ritzih chenu ya omu chobik areri rikabanou katoxih puwi riare parik isbalqih rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in shane areri tatchel cheri intakowinakulok taqan chwechri rahawshik kimbih ekin kuturi in. Kategori, ri in wet amchiri upishabri are, hunalik kaslemal. Kastzih, dekin tzihokri in, hachau bimri tatxel txuech jeri utzihoxik kiman riin.
11: Juan capítulo 13.
3: Txuxekan renimqik rech riqashbal, aretak txiri Jesús retam txik txixopan riukakbal, txikelu bipa huachu lew ek as txuach riutat. Aretak riare xu logoqek ri ewinak txik opa huachu lew, ke u logoqek riare txi pariukis balilna. Pariwaim rech rishqeqal, aretak txiri kashtok, Uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chikuhechnari are. Aritak chi ri are retam chi ri tachel, uya om ronohel pari ukap, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsu chi upam, kateguri. Kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan rite hoshela. Kategori kusuruk hunsut, chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
13: Ahaushel, chi atkat chahoble wakan?
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri hastachi kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
3: Rilu kubir chrech.
13: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: We man kinchahta ri awakan, ri at mangota awech bal wa wukri in.
3: Ri Simón Pedro kubir chrech.
13: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri hunche atininak, Man rakaw shikta chik ku chak ribri are. Ronohel chik chak chok. Eri ish chak chok chik katekot ma iwanohel tak.
3: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikakchow na riare. Rumal kwa kubih.
6: Man iwanohel tari ish chak chok.
3: Are takchi ish chak tak rikakan rumal riare. E are takchi iskohtak chiriritziak ek ochi humul churimesha, kubir chkech.
6: Lakich obor ishmantak humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts rikibig, rumal reche qasig inheri ri in. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchak ri iwakan, shoko kheri ish, rahawshik che kichak ri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri inxin yahun kambal noh chivech. Arech, shokunheri ish. Heri kibanohe has shimban in chivech. Qasih kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahau. Shokunhe, ritakomulok manaretanim chuwach ri shtakomulok ri are. Ri ish, rukche iwetam chiveri, si balah u chivech ri, we kibano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahaw shik bantahik ritz ibatalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasir kimih chivech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin are kuk ulah rihunche intakowinak ulok.
3: Are takchi ri Jesús shubih wiri shpek ash pari rush labal tekuri kubih.
6: Qasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
3: Ri itekhoshela kikkayeh kip chik shol mengetamtah hachin rikbishik. Hunch kech ri itekhoshela. Qiyol chuwach ukuush ri Jesús, ri hunche si balag loq chuwach ri Jesús, ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
13: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
3: Ri are ku khoy ba koq rib churi uwo ukuush ri Jesús, kate kuri kubig chrech.
12: Ahaushel, hachin kuri ri hun ri?
3: Ri Jesús kubig.
6: Are ri hunche kinyana ri wa chrech. Chekin rup na pari utum.
3: Kurup riwa pari utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, rukrich kapwa shia chrech, chanimko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
6: Ri kapmanna, che aninak chapmanna.
3: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Eko hujun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalo kori hastak chira hawshik chkech pare nimakij. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri war rumal. Shas chanim kelubik. Aritak chi wiri chakab nukot. Aritak chi kelubiri are ri Jesús kubir.
6: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Categoría de Dios y hilam pariare. Weri Dios y hilam pariare y Dios. Shokonje, ku y hilahna riare, chi pariare. Echi aninakri, ku y hilahna. Ishwal kuwal. Atalik chik cheri in, inko iwuk. Riish, kinitsukuh nari. Categoría. Jehas simbich kechre a judío. Chehawije kimbewiri in. Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokokeh chbil takiwib. Jehas ishin lokokem riin, heri chi lokokeh chbil takiwib riish. Erukweri, konuhel winak kikil nari cheri ish, ish nutihoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokokebal chbil takiwib.
3: Ri Simón Pedro kubir chrech.
13: A Jaushel, Javije kat bewi?
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Javije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaterne beh bi pawe uchanim ri. Katek ut, kinaterne beh nari, pahun ichi apanok.
3: Ri lu kubir chrech.
13: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanim ri, ri in kin yakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
3: Ri Jesús kubir.
6: Chekayaka nokriak asemal riat arech katok obisah nuwachriin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
11: Juan capítulo 14.
6: Mukban kebikush. Mukban kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiriin, riish iwet amri be.
3: Rimash kubir chrech.
12: Ahaushel, riuch manketam tah hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Inri in be, inri in sakalachzig, e inri ink aslemal. Nankota hunk bechuach ritatshel, we mawumal riin. Riish, we iwet am nuwach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chikamikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach riare.
3: Rialip kubir chrech.
14: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
3: Ri Jesús kubir chrech.
6: Alip. Humpak ichine inko iwuk kategori man awet am tan uwach. Rihun che shin ril riin rilom chi uwach ri tatshel. Hasko cheka kocho ka bih, chak uturi tatshel chkawach, la manka kohtak cheriin in kopari tatshel, teguriri tatshel kopariin, rihetak tzir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech viriin, eritatshel che hekel wukriin, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, riin in kopari tatshel, kateguriri tatshel kopariin, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chwech riin. Shokohe kukman nari riare. Richak che kimban riin. kategori kuban nani malah chak china chuwach we chakri rumal recheri in kim bena chuwach ritat shel kategori ronohel riki komi ri ish pari nubiri in rin shaskim ana arech ritat shel kaki halashik pari kohol shel we kohun hasuwach ki komi pari nubi ri in kin manari weri we kini lo op ehri ish ki kol ri ri nupi shab kategori Kinchauna rug ritachel ekuyanari chiwech hunchik achtoliwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riushlap shel, rech risakalachzig, cheri uhuachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mankriltak emanretamta uach. Katekut, riishi wetam uach riare, rumal reche hekelik iwuk riish. Riin, man ish minorip tak kishinyakanok, kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik, ri wachule man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kik ohi ri kaslemal. Parihun ihri, ri ish kiweta mahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinu lo ok eh. Kategori, Rihun chekinu lo'ok eh ri'in, rinutat ku lo'ok eh nari riare. Kategori, ri'in kin lo'ok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
3: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
7: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
3: Rihesus kubir chrech.
6: Wehun winak kinu lo'ok eh kukol nari irinutzih, irinutat ku lo'ok eh nari riare, kategori kukpe nari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinu lo'ok eh tak, man kukol tari nutzih. Kategori ritzih che kitatbeh manwesh tari in, shani utzih ritatshel che intako winak ulok. Shimbih veri chiwech aretakchi inko iwuk. Kategut, Ri ahto liwech, ri tiyosh la huushlap shel, che kutak na ulog ritat shel pari nubi, riare kuk ut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan ri nimalahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinya chiwech. Manjeri ta uya ikin bano, jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kash ri iwanima. Muban kebik ush, mishibihi vip. Ri ish itom rehastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpeche na humul iwuk. Weta kini lo'ok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinak chi ulogri unimalwe wachuleuri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachuleu kretamak cheri in kin lo'ok eh ritatshel. E cheri in kim anoheri hacha in utakom ulog ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
3: Juan capítulo 15
6: In rinqas uche al uva e areri nutat ri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukab che mankuyat uwach pari in kuchoyu biri are. Kateguri ronohel uqab che kuya uwach ku host ich. Arech kuya chinanik ah tak uwach. Ri ish host em takukab chik shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishhekel pari in. Heri khas nuhekeban wibri in pari ish. Jeri jasri junuqab che mank kovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uva. Shoguje jeri riwech ri ish, we makish jeki pari in. In ri in uche al uva, ish ri ish uqab. Rihun che jeki pari in, eri in che kin jeki pari are, rihun ri kuya si balastak uach. We man ish jekel ish pari in, man kota jun jas uach kish koviniki bano. Wekohun winak man kehaki tapari in kekyakubik. Heha sukyaki kubiri hun uqab che. Ek chaki hirik. Kategori, kmolubik. ak pari ak ek katik. Riish, wekish haki pari in, ek haki rinutsih pari wanimari ish, chita mari hastak chekiwah riish. Kategori